mai stăsus musuciuec, mai tie artui șucurușum, gustise eroai șu visoț, tristie sure visoțarechi.